Ovinye o hiwerilo. Upi. Eno kulu kuya iwa e ultimo jornal. Ting ting ting ting. Hey, ha. Hiva novo lo elabo.

0: Italia 13 mwedi wa sita watuwele kulijimbo uli kumanika wanabubu wa mashindano anchaji wa basketball. Mashindano lota kujalangika na ditimu ya Vadioko na Vanangolo. Mungano wangalila anchaji wa basketball kulijimbo uli kumanika unkulalamika ingano ya ditimu ya Vakongwe, Vanangolo, Kuvapadioko, Kuvajugwa, Vakujalanga, Vakaliandikange.
1: Vamos ter que realizar todos os escalões, desde iniciados, juvenis, júniores e sênior, em ambos sexos, uma vez que o desafio para 2026 é de termos maior número de...
0: Tunajalanga nchaji uti vilinga, Vadioko na Vanangolo, Vakongwe na Valume. Chatulota na mwaka ni kuwa na auditimu dioe, Javana Vali. Mwashedo tuwe na utimu imu bai, klubi daliga, itimu dinji diwele Javadioko Sinajalanga na Vanangolo. Vyakuna nopa vipita vyali jimbuli yetu. Tunkujugwa Vali, vamanya kujalanga basketball vaide vijandikange.
1: As praticantes de basketball nos escalões de senior feminino que estão em abertas inscrições.
0: Pakati di timu liandikenge kumashindano a basketball. Yeiboma ya kumanika na kunjini wakushimoyo.
1: Aqui agora as equipas que já filiaram. Contamos com as equipas da cidade de Manica.
0: Mpaka ambi, liandikanga di timu ya kunjini wakumanika. Kenga Institutu Superior Mutasa ya kumanika kunjini wakushimoyo. Tunkuba nao di timu klubi da liga di shimoyo. Kujeka na timu ya kolegio akademiku.
1: E entra uma equipa que é do colegio akademiku. Do Planalto.
0: Mungano wangalila nchaji wa basketball kulijimbo likumanika, unkushipu kulinjidianga kwa vikola, kumashindano ampila wa basketball kukulumua nishajua vyo.

0: Vanangolo 25 vaditimu demishajo. Vandipokela mapundisho au duma, milugu na njuluku, pamu na upangaji wa mujuma amishajo. Nanangaledi wa mapundisho amishajo kuikomiti olimpiku ya kumosambiki. Benedito Jonas Xavier Atedoni, milugu ya kamati yake ni kwanja dede di mongo, ya ujushi, waditimu pakulota kulumuwa, mishajo kulijimbule kinyambani.
1: Kusavansado leva varios momentos. No mínimo, são 14 dias divididos.
0: Mapundisho milugu ya musu. Anatwala vipande vyoe. Maduwa kumina ncheshe, akujavanikana. Mwisho dipari dishumana mbili, pakulota kulodi ya mashauma, aditimu diavo, kuwodi lipwasha lelo ya vambodi, pakulota kukulumuka. Tungulinda, wapukela mapundisho, vaulule, tatandedia, muditimu diao.
1: Esse processo de troca de conhecimentos de experiência não termina por aqui.
0: Upande wa vanangolo, wapukela mapundisho, vanao. Vankwana dinema dioe.
2: Afonso Júnior, expectativas dessa formação são maiores de nós trabalhávamos praticamente...
0: Afonso Júnior, ni dinema dive dioe. Natungula meo, kala tunakola madengo, mapundisho ala anditungula, mangamungamu, makulota kukalela madengo, kulumuwa mishajo, murijimburi yetu na mshilamusha kumasambiki. Carolina Estrela Alfredo Mavunga, chitandi nkati mungano, dikola madengo tangu mwaka 2017. Kaji vipali vyoye, vishingu pita, kwa mfano, kuwena wena kwa vadioko, indibidi, kupagwa kwa jijumunu, kwa kubashunga. Da Consensão Miguel, vipali vyoye, vyambone, vyatulipundisha, mwa aija kama nyite, kupitila mapundisho, vingumo vyoye, mishajo bila limanyilo, mapundisho angutupa, mangamungamu, natandedia.
3: Vamos sair aqui já formado e capaz de dirigir algo que a gente entende.
0: Malove, avanangolo, vaditimu diampila, kurijimbure kinyambane, vamanyi ya mapundisho, aida tandeka, na ikamati olimpiku ya kumosambiki.

0: katula era wakati kunene patin kinako wako vya pito hopia goze na weekend ka hunki pampira riu chulu na kenya ni muru ni mayo kikichere habimu ekipe kale ya bhai wako vya na makela mayo mwila mpira ekipe ya ferroviario na ato na wakiviru mayo kikichere ekipa ya bhai ari utai parking wa wakiviru ama kela kasalimu wa ferroviario salimu wako kwa nila pankile kurupenchi na suna wakiviru gonsalves ya makela kaba ya vapema na pankile kurupenchi davi na ntwela na mpira la mulia woko la chia toyo davi la mulia woko la chia toyo atuna mwingana ukala na ikuru venchi kamana non toela na mpira non picha picha ha davi pimana vale arekulia ka ni ona kuwaria
1: kimana arekulia ka ona kuwaria kimana ya habu maranda maskina nireto lefale davi mpaka nava nireka ikande woru ingwa hiya ila kwa yosta municipality kamana ile gol ikande ikande yawa inyana timana kayar bo manana maji tambe cha have kasuata cha salimu ni rete have manana lokende salimu lokela upanka manana ten ira ni ha maji inyana kapanka le tereke toro biaru inyana tambe ahala wahela nina wana bano ashiko kwa na araru ari owi chenka cha ira manana ha ubaha iguru ikipa ya toro biaru
0: wako vya mpira na hala markari ya lima yomu na mpira kande bitu ni sikordelede kipa ya ferroviario ambayo na kampira utulu wangapulaka wako vya kuhi pita pita homa henra tundi kale kipa ya ferroviario na maha mkuna na wanipati inkina kuna utukwa di ozori ozori wako vya homa mkuna nipati inkina kuna utula wakiviro bento ya kipa abayi opema arwele kama hodu na tsunamu akela mayo mbira mpira kipa kale ya ferroviario na wakiviro parking ekipa ya abayi opema parking na mahendra mamira vodavi ekipa ya abayi amahereka gonsalves gonsalves wako vya nanturu tele ampira utule na makela bento wako vya mbira kandika bin na mahera makabit makamitu nanturu tele ampira utule na makela kuna na wali wakiviro kanari bento ekipa ya abayi wako vya bento amahereka dinis dinis chita kandabai non tele na mpira non pita pita wako wakiviro mwema kwa kuna pero gar wa kuva pra riuchul na wa kenda moyo mwana pere kipo ikale ya bahia ri bentu ni nosa na pero gar nosa na pero gar wa kuva salim na wa kenda pra wa kas kuna ripatin kina kusalim na mahena kuna ripatin kina kuna rohla bahol ni halu makala pare salim pero gar pero gar don kitan pra ikro vai wa hopo pa gadi wa hopo pa benta no te po pita pita ni riano holela rubino ekipa ya pero gar Nike ohima cha pole baia ana proviaru kana rupa na lelo ampela wabiabia igolu yo kala impacte no kala rupa ya ukuti ha ukiki teri ha utia witi ya na mapuru ala kiki teri ha kibaliza ya baia
2: vareke proviaru nera e kanyanyaka
0: liasi proviaru na panka manana chotene uminutu shirini to kumpanti yuko patra wira pia baliza ya baia nanso anna baia kana here hatu wa asinamo
2: iye kota na chula wira va kufia motene ni kufia
0: ikweli wakuga nosa ni hala ukala na baia ovapema nosa kunonta kamela we mpira vale mayo kiketeri habimu wakuga kale ape abaya opema ngankita lato neo kaintai hala mwakela salimu ni muru wakuga hala mwakela chicho ni muru parking ya baia arwela kama hul mwakela kwa kakata mi zozo kile ndana anone wakatula hapo Freddy ikipa ya baia pelo ampela ukela mpua na restu situation ya tunti Rogerio Bolata chona ukala dulu kire ka hapo araru enkina kunita ni Luis mpanti wa ferroviario otene ankela nikuru chinchi wapela winter hikuru mpanti wa ferroviario kwa kupia wakatula na wikinka kinaona tuko halo hiria makamitu na lelo faiyo pima tinte mampira mocha vereke ferroviario kana ya upuretu mnari mpanti kuna ili afu wakiviru gonsalves makamitu ni mkona na mpanti nkina kuru wakiviru kinaona tuko mpira hala ukipia nani na so hiria ka kalaka makamitu na so makamitu nene ngala ukiampira ni moyo mwana mpira rimpanti nkina kuti kaletifani na toko moyo mwana mpira nkina ku uhiyeria bimu ula tajwende unrohela mpira nekuru venche ni plize kale ya porofiaro. Na akuma mwayo mwena mpira jidi nipurna hukuma chito, hukuma ozorio, akilaka Freddy mpante ukale wa ferroviario ninkina ku nahala ukela mpua vale toko chimachilehu Luis kaheki niproni nahala ukela Cruz mwyo mpira araro otara nene wa ferroviario mpelani
1: niraka ferroviario mpanka cha malanda uiro malamiha upia goli yempate vano kana niraka ikuru chilene niraka kamana ahgala araru o homumula araru bano malaniha malena otele wira parviaru o wira afi impate kinona mana papaya tambe inamo na vale orasio ni bila
0: ikweli wako vientre na hala utikia ni kordereze a ferroviaru onkitampira riu chulo woka chula ntira moja wabaya zero kena puretu ferroviaru pema wako kaho makela ufraze kipa nkale ya ferroviaru ama hera kankurero ni mpati nkina kukina natoko una kele nanana wako kaho nro hela maho kireka ari salimu saliva naturu salihi ya nofu ntivenje narwa hela maholo ni gozo gozo na apankele kuru narwa maholo apankele kuru na funde bench na makela amahera kapani parkia nkufe kampiran na makela na funde bench belo belo kale a ferroviario onkita ni kuvench gozo gozo wako ya amahera ka kuna repatu ngira kwa ferroviario wako ya na makela ring mayo mwana pila ula luis a ferroviario wako ya makela kuna na repatu ngina kunira pankila kuvench mwa mwana pre kipa ai kale a ferroviario antu sele hantra utule na makela gozo gozo kale a ferroviario na mahera salim salim kala proviar sele bahun kitani kurvente viu chulo a makela kono fundi bench ari ule dire diru wako ya na mahera baga ajua kibiru Miguel ikipa ya abaye Miguel amahera ka ikuna nawe kuwa berede ui tanyanga miyada wakuwa humakela kapitan wila bayo pena wakuwa naantro sili hantra utula mahera ka mkure lipatu inkina kwa unarwa hilava holo na makela da jiniz ikipa ya bayo pena no mahera wakibiru wakibiru wakibiru amahera jojo achuwela kawira michocho chikima kumfati wa proviaro chari wakibiru kamana anu chata mfati wa proviaro mpanti ule ukikajari defesa anira pankile kurvenche wako kwa nihalo kala pani nosa nosa nosa nikalewe na bayo vapema umakena pani dinej dinej wa mahera mkwere patinki na kwa kibiro frazo frazo amerika kari wako wa mpira riuchulu no mpankile kuru akujere kwa pani ari bento bento wako wa honko kwa mpira mereke hindi mpira hukume lute mpanti wa bayo kruji na kela pila na kela kitemo ora mpate wa baia akumaka Dinesh akelaka bila akumaka Davi mwamirabo na sunkia wankela we kicho mpate nkina kukale wa baia
1: ifende mireke arif ote pa uwochi atimana akumihi ya kawira umana niha
0: mana nihira mwanghima tibiri haligolu mwa baia Davi na lelo nira oko la chiaka mwana
1: Pano yote pa utikini hatila Artur Semedu mirake nene anchiria bola arehina ya uwa pano uwa mirake kumtikini hata kamana mirake ferroviaru ila segunda parte na ihande kipa yote pa wapi hayo pela cha igolo yempate
0: ni uhokiwa liase hokiwa mwafrano radinsonde hokiwa kira kapoli mpandu wabaya ferroviaru wile mikro chitina nina wapope hawa katula
1: na wapope hawa katula simana nireke abola otene ari ote pa wina mela mpanti wabaya wapempa
0: wakuka wakela ka mayogu na mpira toko ari parki falta woku mihenra kale parki kwana anoru hamoto kuwa pope hawa pela unyake nja nungu rolia tunaka unte afimana mope pitu bakara chito mari raka mireka amana mireka apanke le mamu mireka kale afero fiare wa ku ga aliyeli ka frazo bento bento bento bento ba kwa mpira kale baia o ba kale o frazo ekipa ikale ya cruz mao papita system tele no no yo kantuna mona o papita to mona ba mo mona pira abaya o tanke na nkomaka Impano yo mwa mwa mpira ferroviario.
3: Ferroviario, pole, Bahia, Cruz. Inhale, Lishani, Santo Ferroviario.
1: Ulekande Belu, Nihire Mati, Nihire Mono, one ten of Maliki, Nadir Adolfo. Bakani, Bakani, Anna, Wanyu, Dan Chavi, Maji, Inonamana, Bona, Virale, Apanyaka, Iferu, Kamana, Yahabu, Malana, Makana, Ferroviario, Opera, in Patari.
3: Ferroviario hana manana otene wapela ulika ni hankata ahopi apitu nomeado kwartarede Bahia angira kamigele wakuwa huma kila fraz na sana wa mayo kikichedi hakale Bahia opiman weleke mayo kikichedi hangira ka fraz ikanka Ira le arihi na kumelute mpira wakoka ferroviario na pankele kurvench mireke ahanja unyonya mwa mwana mpira ferroviario ahima tuko ahanja upankele kirini ni mayopa apito ifalta chawo ya kanopi apito
0: wakufa hala kitia mpira ni Miguel Riuchulu wakiki cheria ni mwewa mwina mpira Salimu Salimu wakufa akinyaka ni wakufa rimi bela wakufa wa frasio liasi hiyo mwina mpira ubuti ya wini hiya ahinya kutuli kawe tumana na makina kwa namba na mkuna na we ilkamicha wako kwa makila makamitu makamitu abaiya kwa mahera Gonsalves Gonsalves kandia abaiya na mahera bimu bimu chanijo kandia abaiya na mahera kure pati ingi nako na atruweli makila wali mamu na pila kandia Gonsalves sha abaiya wakiene falta kurus ukumelele chani mwope pitu mwonyala chani
1: falta falta ifali toki mira mau kitu lokucha wapi tarjibana atwai jab ayo kashiria na shi falta kuna na mana kifo inapanka yote pa usonya mpaka ndava mau kitu ri ntampu mpaka ndava nasir adolfu ri over anteko salasan
0: ne na kan anteko mana mo po pitu bakari spido mare wa ku kwa kuna kila mo mo na pre kipi sale ya baia opema na mahera pana makamitu wari utai mwakela na toko bento bento bento bento kale abaia ukita ni mweto wetie na sa siku na nawe iliari utai ukati wale pelawe mpira jojo ni Horacio kwa rede a ferrofiar onti kamtra riu chulu reke opoesia muru mwa mwa mpira bimu abaia ni mpira nkala uwuntele la bakane wakatula minutu 30 na mchese mpanti kuna ili ipuwa yo stadio municipal yo pema minutu wakatule chino hale la bakane era pire ke ukamane ni krush wakatula mpira huntele la bimu nira alolia ka mpua nana toko hona uweria ana proviaru anona utawia ninchua
1: ana proviaru anona utawia ninchua ninyo deji unote mbiki kicha mochihala manji hava upira ninchi mana proviaru nera oke lacha ikipa ya baia ri yo kale ni rike ni de kale izero ri yo kale cha ile kale wala yele kimana ndio kitu cha mo ni hana mpira ni ndio tuko mtingana ila ikuwa yosha kumunipale wa kumpa
0: ne kartao amarelo hofanya mao mwa mpira a proviario mpesi le mao mwa mpira a baia bimu tena tuko kale rodi cruz Mwyo mwena mpira nkina ku abaiya. Naona toko rimpua momo. Ana alolia ni chicho momo na mpira proviaru. Na hila vale alolia ka helechi ya ka ichelu. Mshikoni kinaona toko huna uwele ya chita mkale momo na mpira tundi. Ne ma ayo papitu bakari sida mari. Ala kihira wale wira mpira turuseli yeke. Mweka tula wa mpira minutu 36. Mpanti kuonaeli. Mkia mpira kuturuseli ya wale awe mwitu ni wa bentu. Anihira naka ni ofrasi ya makela ka wakufia. Na wakiviru wa makela Jose. Jose ya maha kankuru mpanti inkina kwa maha ka Fred kele nanano. Wakufia Fred. Aferofiari. Na turuseli hampira utuli ama haka mkuna wali wakiviru. Na son wa ni kurufanita maake laka mwomu na prakale. Baia opema waka makamiti makamita kia ka maake laka ufrazi. Ufrazi waku vya na mahera frede ari urai. Na son wa ni kuchinchubila ekipa ikale ya baia. Na pankili kurufanchi. Au kinya venchu silili bila ona lewele. Ankumihira kampira. Ute wope la wira au popi heki. Ibaliza ya wawo. Nosa na ferroviario. Berilabu woka tula nira ikenyanyaka. Nira atinyi hachaka ipumu kipa ya vaya opema. Wakufia na makela belo.
3: pelo a panquila cura marca Freden. Fred, a punir que meu mora para calé a paia. Fred, nela panquila cura vem de que na hieria a marca cura de pantinquina com chicho calé a ferroviário. Não fica unhala, meu mora para a ferroviário. Na sua, uma que não cura não. Será na cura lavat, meu mora para calé a ferroviário. A mera levale ni curvente. Nossa, na Bahia, a pica vale belo, belo, belo acuba, a máquina que a maior mulher para calê, a ferroviário, mas não aquilo, maior mulher para calê, a Bahia, não a salimo, salimo a acuba, na que de rabelo, calê a Bahia, a waka Gonçalves, Gonçalves a Bahia, mira pante o curvente, na arroba fold, maior mulher para calê, a Bahia, o pima, maca, um cura de pato em que no quarijojo, na waquiro, maior mulher para calê. A ferroviar, o aqua halu maquela frase, a frase maquela canal ponte vente, na uina bacana, na uma rancor de partim, na marra salim, salim o aqua com que tampira, como he was he baliza, como he was he baliza, na lelo pole Bahia, ferroviário, na lelo, nira a quinha jaca, e fumo, e baliza, niki pecale, ya Bahia. Nomeado guardarei de Bahia, na mãe para Valentina Vatan, Hiraka, Kunanawe, a Mahana Quakir Miguel, Miguel, Tica Camperani, Curventi, Maquilale, Bomber Aproviário, o Frasio, o Frasio Acopia, Natrosel Hia Valentina, Hanu Kumeravat, Nossa Nihanaukala, na Bahia Opema. Minuto sinanja titi kama chaka. Bahia, wanfara wenteko wapela. Akikiche rihe wala munje rehab. Mitira tomoja maso Bahia. Apanga kekurucho teme chopela. Opo lankata. Ama kela kaparkin a Bahia. Ama hena ka makamitu. Makamitu nanturu selampiru utuli. Ama haka bimu, bimu. A manca, manca, nomeado na recordarete. A pela uomo, lacha o rolo. Anna proviaro. Vira, japonha que ibaliza. Vê caia passing. Waku fia paia. Não sanken, mão na piracale. Ah, ferroviário, anqueta campeão Riúchulo, na Maquila, a não anhera na pira de Macamito, Macamito, Nivaholo, capitão Will. Eu coloco aqui a campeã de ferroviário, minha panca crovente, não quita nem crovente, canto no rolo, meu amor para aquela ferroviária, não, aqui o Rio, Rio, Calé Bahia, não, só com aquele irmão, não, para equipa e a ferroviária, ainda que a Bahia, não, aquela dentro, a cacada, né, vai homem na equipa e a Bahia, não, não, aqui vira o salismo. Salimo a ferroviar, anquita campira, anquita campira, anquita campira. Não põe na rua no vecau, anota o silili, nuruco no silili, não mora pra caleg, ah, ferroviário. Guaco canira panca cai pro venti, Jojo, Jojo a Bahia, na trancelham pra outro, na maheira, macabit, o falta. O com rendra, maior mirantira, equipa, e a ferroviário, Baldo. Mau petito cantuno kumi hi cartão harukala amarelo não so na hia irale eria kentira mau calar mau mo na pira ferroviário wa wilau nikuru change tira awai se amale vati alaka utikia mapuro kumen ralaya insulta nita inkata vale orasiu a Bahia na Mahenra Gonçalves, Gonçalves, a Mahaka Bimo. Bimo Kalechicho a Bahia. O Apofia Nira Pankila Gagorvente, na Maquela Nimuro Salimo. Na Capitamento, Maquela Caticho Nimuro. Nari Bento, o Apofia Frasio. Na Antica Campira, Ni, Corderede, a Bahia. A Lepela Cacico na Nauira. Que na Marampira Kimane. Na Marampira Mane. Oi, Picha Picha. Na Mahenra Gonçalves. Gonçalo também era cabelo. Bimo, mira que é Miguel. Miguel Wakove. Nante Campira. Rio Chulo. Ah, Maquela Levaleng. Nari Jojo. Wakove, Nina Pankila Provence. Na Maquela, o Frasco. Vamos confiar em Pira, o Cati. O Ava Henry, o Pira. Nina Kumlavate, Nihalukala. Nossa.
2: Minuto automático em primeira para Nasser Adolfo, como está do municipal de Vapen? O Catino Panel, 16 horas e 29 minutos.
3: É. Minuto. Miraro, Chinahale, da Wira Pireke, o Comune. Minuto. Tamanini. Na. Nane, Chumat Kelion Pira. Nena. Tamanini, Namili, Wira Pireke, o Comune. E conta eu cativo nele. Mas tinha ela minuto, virar o Ira Pira Pieke, o Comune, e boa o estádio municipal do Pemba do Artilhar.
2: Jake o kate kampa tokala umenu tunya mirero chini halela chuachira uchuele umana chihalawe humala mpira okuma baye wa pempa ni ferro fiare o pempa
3: minutu chini halela wakati la humakela mwyo mwina prekipe kale ya ferro fiare de ofrasi ofrasi na mahera salim salim wakufa nirape la kai piro ni mwena makine kuchopela wera pope hibalizi kale ya baye na makila salim salim wakufa na mahera kure nipati nkireko na kikiteri habintu mwyo mwina prekipe kale ya baye wohi picha picha salim na tika ngosa na kikiteri ya nipenta bento wakufa na mahera parki parki wako epa mwyo pepiti ina le mena umoni haya Uoni haya, hopa pitu kamana, mayo mwina mpira, abaiya ukati uombu ta, umwini ha, mayo mwina mpira pero vyaru, uo senkene, ala kansiku ni niunji kela uo, ano picha hopa pitu, wakuba markari ya mpira, nama kela urasu, ekipa ya abaiya, nila pankele kurupenche, wakuba naro hawa holo, nama kela pa, nama kela, mayo mwina mpira kale, pero vyaru, chikale minutu choma nhera, antru sele mpira utuli, dan suela nampira portaredi maria ferroviar o acuva hanu makela pai namakela mo mo na prekipa ya ferroviar nyina pankla kurvenche ferroviar na ro apa holo hanu makela kan namakela kuar redi ekipa ikale ya bai opema ya sini mayo verna oradibo mosambiki licho wa halela pai segundo Shirini, wira pira pira ke minutu tu suini 90 nicho apira ka ukomani baia ukale kipa e hala urwa zona norti opela upangele kurma sintano wan hera ni tasu msalike wako ka huma kella mpira kale bila mireke bimu bimu wako ka na hera pan mwaya mwira pira kipa ya kalea baia nare bento bento onkita mpira Viu chulo, hala wakile pari. Minutu chopira, tusini krush, minutu miraru chuntere hie, ikale chokweli, wala chino yeba, wala chino wenjiba.
1: Kinaona bala, minutu miraru chahana, chikalaka, mitano nona ka anile, ikande, uvuwe mira chahina, uwampira manshi, miroke, mwapu pitu, erale miraru pano mihana, miroke chichamu, umumula wangokala, minutu miraru chingokala, choma lila, Waru mipitu wanchuna arbitru Mirake mungino kuchoma lena Tihala ukela rafiki
3: Minute chomala nasu nahelia mpua rafiki
1: Nahelia rafiki mirake Itamu kamana upaka mirake tichamu Respetari ule nteko nera uvariaka Umafunchi vano umano kenkuma kamana rafiki Nahala ukela para umali hacha minutu mili
3: Motene mo, wera minutu yochi bireke.
1: Ikoele, motene bireke. Kuma, shosho ule, tenle, lela, segunda parte.
3: Eria wera, alawihe ke Rafiki, kale, mwana, ankuna niho, ombranteko, insora, yoteke, mumadi, Rafiki, mwama na Rafiki, Siri mwabayi opema na kena mpua wakuba huma kena pani huma kena bentu wakuba kalea bayi ya itopi hutikia na nsuki ndile wachiviri baliza ikale ya ferroviario opema wakufia inapankila kaikurupenchi ferroviario onkita haluma kena ofrazio nosa na nireke na ferroviario Wohi picha salimu, nila pankile kurvenchi, salimu, maha kakuna nipati inkina kwa frasi, wole, bahia, uhire chovira minutu, nosa, na bahia uvapema, nana toko, hale, wopia pachia pitu, wera mpira pieke ukomone, ipua yo stadio municipal yo pema wa kufya makamitu abaiya onro hela baholo rafiki kana yon kwanya mpira nga kele danan aho bahindi ya mpira wa kuza ma kele pan o ma kele mo bola prakale ekipa ya ferroviari nari belo belo wa kuvani la pan kele kurvenchi naru apa holo na ma kele unkuni na wari patu inkina kwa kuviru wa kwa halu ma kele sare muselimu kala ferroviari opema naru apa holo ma kele eufrazo eufrazo wa kuvani la pan kele kurvenchi di kale minuto da incanto ya ferroviari ina wana toko hala ukala incanto nyoma lihera ipua yo stadio municipal Yopema. Ikantu ya ferroviario ikale yoma lihera ni yeria ka hukuma wani sana na kalokalo golu na zonki kiteri ha mwemo pepitu luawe hiro rocho huka tulo makelele ofraz ofraz kala ferroviario na pankilu kuvente na rwa holo na makela kune pati inkilu kala ferroviario opemba tikala minuto choma lihera wakatula nicho Pira Pira Comoni, Ipua, your stadio municipal of Pemba, who are the last governor of Sandiki, Nicho Ikipa, Ya Bahia of Pemba, Sikale Ikipa, Ibindre, in Tala Utonira, the Provincial Camp Delgado, Matintano, one here in Tasso Musantiki, Donalon, Duarte Yassi, the Segundo Macani, Vira, the Cruel Kevati of Pela, Wiwa. Mafunte.
2: E karipo mga para nasra dhalfo ni na uherra chela kamana ni homala uchuwila wira baya vapimpa na hala utakanela ni kipa chikina kuchi hala uherra na lilo chuwani lana masintano tasa mono uchulu wila pehu chuwachira wona kampa toko baya vapimpa na hala uuria ukusa hitasa yulepo ni mga kula umitano. Quatro rachos chilo minuto tela tena seta quatro Moçambique 16 horas e 36 minutos chila pone ru pira romala real estado municipal va pempa nera pira romala estado municipal va pempa wa varnacha ukuma baia va pempa ni ferroviario o va pempa baio va pempa gondriawe unshinta baio varera unshinta ferroviario katika u minuto tusini ni wicheria to minuto miraru na kura kana minuto ya chotena tusini na miraru verke ferroviario o va pempa korele urukumisa makalelo a baia o va pempa Niho katika patokola sikuna niho wote pasene nengu nasira dolfo rima purale Charakurua huiwa molumo o mafunti ekipa chopili hukuma ya ferroviario o vapempa hukuma ya baia o vapempa katika umonelo umakalelo ompira afranache stadio municipali yo uwa pempa woni hukuna nolelo nechola kawira ilelva va huku sita mweri una sita mwaka ulifu pilo na miaka 26 nikanle nihuku nontifela mapare na sara tolfu kina kupalila wira na nilo kanati ukala winte kachene chuachira niwihira malove o kipa chopili kanle mafunti okuma ferroviario famocha a baia nichon hinera na rachela ka sikura nihwale chuachira uwiha malove okuma stadio municipal yovapemba.

0: Narnici poi a Luki Famucha ni Mauracha Stadia Lautenio Professor Cap Delgado AZ. E se ancora so c'è un minuto, ma c'è un sambico catola na pacera, hui hana sicura ni hon, hale hon pacera ni geni da mandala, ancora ne huluka, e che muan halu hiri hapari, chon la poni la pochikina, chicale chomatikilio, hompira.
1: Mamba joa futi Jakarta, kawoka kuseza misezo ya urafiki, na kipa ya Oman na Indonesia. Oman, Mosambiki, waseza Jumapili nkampo ya mpira ya utama Jeloran Bungi Carlos, pasudade ya Jakarta, wakati wa 3 ora ya jironi kiwa 15 ora muinte ya Mosambiki na Jumane ija, paluanja rimoja noro rampira, Mambas wakulana na wenyeka ya kipa ya Indonesia wakati moja no wa 3 ora ya jironi. Sao namba kusafiri kipa yetu Mambas wapata utua tua nkampo ya mpira ya Zimpetu Maputo mumpango wa kuritafiti na kupata novyo upima wijifu wawo kiwana kamba waringaniri wafuti. Wasezi 24 warifiwe, 22 wakomuna watayari futi kuseza mashindanoyo. Wengine 2 wa kuseza muinti za panja kawapo Keze Abdullah na Edmilson Dove wa kuseza Portugal na Iraki. Ewa wankuka mfululu pastadi ya Jakarta muinti ya Indonesia. Nsezi mwingine arifiwe ari kuseza muinti za panja ndi Luis Miquissone kama kuseza muinti ya Libya. Ya Zinarake rifutiwa baada ya klubi ya kuseza kulebela iye asiwe nkati ya mashindano yo konta suku moja no ya sakula kuseza Mambas na Indonesia wanao msezo wa mwisho wa mashindano makulu ya mpira muinti ya Libya. Nene ya seza kamba defeza mukipa ya Mambas kaludira kusema kuwa radi kuarifiwa kuitika inti yinkate ya kipa ya wa Mosambiki na kashukuru ka fundi wa mpira kumuarifu akamba eo nloto wa wasezi wengi na tarifu iperekiwe na fundiyo iwapa nafasi ya eo kuripima na ndikino cha laizira wasezi uenziwe mbale ya kuwa kamba misezo ya urafiki ipangiwe na FIFA kinu kikulu ndi kusakula kutema konta misezo pia anzima ya mwisho ndi ya kutema basi.
2: Muito bom estar aqui, esse espaço é espaço é o auge da carreira de qualquer atleta, então é muito bom estar aqui. Já agora agradecer ao Mise pela oportunidade que deu-nos de novo. Passando aqui a representar o nosso país, estou feliz por estar de volta. Só partindo do pressuposto da convocatória que o Mise fez, eu acho que é uma convocatória aberta, onde temos muito espaço de teste, assim, posso assim dizer. Essa é uma mensagem também para os colegas, quem for relacionado para o jogo, que consiga aproveitar. É uma data FIFA, mas o Mise sempre diz que não há jogos a feijões, então eu acho que todos eles estão cientes da importância dos jogos.
1: Akiwa Nsezi, nene ya seza kamba defeza mukipa ya Mambas kamba kuwa radi kuarifiwa kuitika inti yinkate ya kipa ya wa Mosambiki na kashukuru ka fundi wa mpira kumuarifu akamba eo nloto wa wasezi wengi na tarifu iperekiwe na fundiyo.

0: Munira nyu hithele ibona phi?
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, niyo ka phavela pa hinsuele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume banhi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kuhiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
5: Maisapo, mashvida,
6: itanto amu.
5: Mashvida, maisapo, mashvida.
7: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, de 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos cada. É uma grande oferta. E esparguete polana, de 400 gramas por apenas 29 meticais e 99 centavos cada. Válido até 7 de junho. Não perca o grande carnaval de preços baixos, somente no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos no Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
8: Chari mitekocho na kosohina u mitekocho matikile mpira mushudu marada Msambike mshoro choka abdelgadu ne msirwava mitekocho matikile mpira ni halaka urukunu sama kalelo ni halaka uvriya ni haparti ya nasumia nasu kuna ni maputu mushudu mwa radio Msambike.